нас. Не знамо ноги боліться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов.

будинок води, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашивука, бах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порва вряться на кочки,